0: Радіо Раце.
1: Чергове демо так само інформації з розгорошим суботнім ефіром. Виступи з лекціями про Білорусь у американських університетах. Постановка білоруської п'єси «Першиню у Чикаго». Ігротворчі справи, якими живі лектор, науково-дослідчик Єльського університету, драматург, сябр координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
2: Так, ось є тут велика новина. Упершиню у історії у городе Чикаго будет поставлена белорусская пьеса, моя пьеса, и она зовется «Збитый дождем». И уже 3 вересня будет премьера, зараз идут репетиции, я на них присутничаю. Вельми цікава, вельми моцная американская труппа на ангельской мове. Мне здається, у Америцы уже давно не было белорусских пьес поставлено, ну, там, вот мои некие шли. Але вот это будет первая у Чикаго у истории. Історії. І гэта такий спектакль, який, мне здається, направлений супраць ксенофобії у большій ступені. Гэтую п'єсу ставили у Менску, у молодежному театрі, і головну роль там іграв Сергій Журавель, видатний білоруський актор. На жаль, він пішов від нас. І Евеліна Сакура, білоруська актриса. І гэта була вельми добрая постановка. І мне так, ну, зараз мої п'єси, зрозуміло, в Білорусі заборонені, і нельга ставить Курейчик, але, ну, ось гэтыя п'есы жывуць і ў іншых краінах, і будзе такая прэм'ера для амерыканцаў, беларусаў тут, у Злучаных Штатах Амерыкі.
3: А як развіваюцца вашыя мінулыя рэзанансныя праекты на міжнародных тэатральных пляцоўках, ці плануюцца вось новыя выступы гэтай восенню?
2: Так, я сканцэнтраваны таксама на дакументальных праектах, якія прысвечаны беларускім палізняволеным, і тут вось у дыаспары показываў гэты дакументальны фільм на основе п'єси «Голоси Нової Білорусі» з Тімом Снайдером, які читаємо аналогії Олеся Біляцького і інших там політв'язнів. І ми будемо так само повторювати ці покази у різних університетах Злучених Штатів Америки. Я зараз більш сконцентрований у гэтым сенсі на академічну супольність, бо менавіта яны, студенти і професори, яны більш цікавяться тим, що відбувається, ну, поза межами Злучених Штатів. Такий типовий американський глядач, і він вельми орієнтований на місцеве життя, місцеву проблематику, і тяжко їх ніяк зацікавити, особливо тим, що відбувалося там 6 років тому у далекій-далекій Білорусі. А для академічної супольності, наоборот, це ніяка велика історія, і їм цікаво. І ось на їх я і буду розлічувати з новими моїми п'єсами і ось гэтым фільмом.
3: А як побудаваная ваша выкладчыцка і лекцыйная дзейнасць у амерыканскіх універсітэтах? Якія тэмы цяпер найбольш запатрабаваны сярод студэнтаў? Ці распавядаеце пра Беларусь у тым ліку?
2: Я буду распавядаць. Я буду весці курсы у Універсітэце Чикаго у наступным годзе. І, зразумела, я буду розповідати про Білорусь. Я зараз будую курс, який присвячений Василю Быкову. Коли там вучений совет гэта утвердить, я, мабуть, буду читати перший у Америці курс по Быкову. Ну, а так само у мене театральні курси, зв'язані з драматургією, з написанням п'єс. Це більш таке професіональне, професійне викладчицька робота. Там не стільки про Беларусь, скільки про те, як писати.
3: Де менавіта беларускі глядачі за мяжой можуть фізично чи там онлайн з вами зустрітися, побачити ваші твори, праці, послухати вас?
2: Так, ну, по-перше, для усіх глядачів я веду і продовжую вже 6 років вести блог «Альтернативне благобачення» на Ютубі. І зараз він іде на Фейсбуці, на ТикТоку, і вже більше на Ютубі за 40 мільйонів проглядів, 40 мільйонів, ось можете таку лічбу собі уявити. Ведь у меня одного, у меня немає ніякої медіакомпанії, імперії, супрацовников, я розмовляю со своїми глядачами ось так напрямую. І гэта перший спосіб. Там можна замовити книги мої, і я показываю там і свої фільми, і некі спектаклі, і у фестивалях гэты блог удзельнічаю, то есть мы там читаем п'єси, тому праз гэты блог. Але так само некі івенты, яны аб'яўляюцца універсітэтамі, і тады я дзялюся лінкамі на гэта. Не, я вельмі спадзяюся, што відэа вось гэтага спектакля, які будзе ў верасні, я змагу атрымаць правы, каб паказваць яго таксама публічна, і тады можна будзе па Ютубу паглядзець гэты спектакль.
1: Расказаў беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык. Зараз он выкладае ў Гельскім універсітэце ЗШ, таксама ён працягвае актыўную міжнародную дзейнасць. 5 хвілінаў, 5,5 хвілінаў застаецца да новай гадзіны. Наперадзе ў нас сам навіны. Прэм'ер-міністр Літвы да Эстоніі не бачыць падставу змякчаць санкцыі супраць Беларусі. Такая тэма там прагучыць. Ну і іншая тэма абавязкова. Неўзабаве.

0: гость рации.
1: Так само награю, сьогодні з нами був гость, музикодизайнер Юрка Осєннік, чим голосом у новому виданні окучена мініатюри Секрета Яновича. Додам тільки, що імпреза у гонор письменника пройде доступ у 4 вересня у клубі «Зміна клімату» на вулиці Варшавській, 6.

0: архива мира на пленэре, который проходил под Аполе в замке Мошна. Там у меня обнаружился интересный вектор движения в своем подпроекте «Краеобраз по краеобразию», «Пейзаж после пейзажа». И у меня появились некоторые интересные творческие находки, которые я намерен развивать в ближайшие полгода. И посмотрим. Я знаю, что предварительно уже есть договоренность с выставкой в Аполе через год. Благодаря этому элементу, прошедшему в опере под Ляской.
1: Архів то не означає документ, фотоздымки, цік історичної речі. Архівом становиться шкло, камінь, фарба, святло, чоловічі емоції, де успамін. Куратор вистави, професор Ян Віктор Сінкевич, підкреслює, що головні архіви складаються не тільки з даних документів, їх створюють люди і покинуті їм сляди. Виставу ще можна побачити у Подрязку опери «Де філармонії» до 30 жнівня. Екара Білоруська радіорація. Ми працюємо далі наш ефір. І літерально по уходіне зараз застається до 11-ї Білорусі, до 10-ї Польща. На дворі у нашому поміжному регіоні перемінне облачність від самої раніці, потім з заходу йдуть дожди, ближче до нас яни підходять, переконується під куди відсотково високе сьогодні, навіть 80-90%, але відомо справа, що звичайно, коли з заходу йдуть, то найперше Білосточина, потім Гародінщина, де так само Берестіщина, де дожди будуть з'являтися. Температура повітря зараз плюс 22-24, у день чекається, а зараз трохи ще саме раніце менш. Плюс 18 у Городні, 19 у Лідівостоку, Волковицьку, Дегайну, це 20 у Бересті, у Кубрині, 21 у Пінську. Повньово-заходні вітер от 8 метрів за секунду, пориви, як передвісник дажджу, де під час дажджу. Атмосферний тиск каля норми, у день знізиться, потім у вечері почне знов повишатися. Так сьогодні виглядає надвор'я у нашому поміжному регіоні. 30 жнівня ночі до раніці надвор'я будуть визначати атмосферные фронты, которые перемещаются во всходнем направлении. День завтра основном надавится уплыв неустойливой поветренной массы. Наши в облачно с прояснениями. У день завтра переменная в облачность. Трошки завтра больше солнца чакаем. Д плюс 23-25. Завтра на термо.

0: І далі ми з вами разом у кожну суботу на хвалі Білоруського радіо «Рація». До повдня в Білорусі, до 11-ї Польщі, зараз застається докладено 10 хвилин. Культурна дипломатія ди поширення відео про Білорусі, де працює білоруська діаспора, часто долучається до подій, які є визначальні ди важні у країнах, де вони живуть. Як приклад, білоруси у Чехії. Недавно у Празі згадували, коли війну у воду, войську Варшавської домови, білоруські активісти удільничують у пам'ятних мероприємствах, а сьоліта долучилися со своїми ініціативами. Про їх розказує директорка Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристіна Шиянок.
1: Для білорусів у жнівні важливі угодки, це 9 жнівень, наші угодки спроби революції або масштабного протесту супроти диктатури гвалту. Для чехов у жнівні так само є важливі для їх угодки, це 21 жнівень, це день, коли у свій час на територію Чехословакії Словаччини, заїхала воєнна техніка Варшавської домови і відбулася, по сутності, окупація Чехословаччини. Після того, як у 22-му році Росія напала на Україну повномасштабно, тут, ось у гэтую дату, стали ладзіць адмысловий фестиваль, який називається «Невермо 68». На самым першым гэтым фестывалі у 22-м годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ-сцягам, загорнутая ў БЧБ-сцяг, каб акрэсліць наш ставлення до російської війни супроти України, до того факту, що Лукашенко дозволив цьому відбутися. Після нескольких років запар нас уже не запрошали. Ну, але тут буде справедливо сказати, що і ми зі свого боку так само не робили активних кроків, щоб на цьому фестивалі опинутися. Сьогодні з'явилася нагода. Це нова вистава Артура Вакарова, яка називається «Російське братерство», Russian Brotherhood. Ми після того, як прокомунікували на конкретній виставі з українською амбасадою у Чехії, прийшли до вислови, що цей фестиваль «Невермо 68» буде найліпшою пляцовкою, тому що один з плакатів цієї вистави, він якраз таки показує так звану «Празьку весну», яка була розтиснута танками Варшавської домови. А інші плакати тичаться тих країн, які або пройшли, або проходять ось цей шлях супротистояння Росії як імперії. І там, безумовно, один з плакатів є про Беларусь, один з плакатів є про Україну. Тому це таке описання нашої ситуації у чеський контекст, у чеську історію. І насамреч, менавіта такі сувязі, вони працюють найліпі. І вони довго тривали. Важно так само відзначити, що ми брали удел не тільки з цим вернісажем російського братерства, але і з іншими матеріалами. І серед цих матеріалів хочу особливо відзначити ульотку, яку ми підрихтували з нашою позаштатною чудовою дизайнеркою, яка присвячена тому, як у 68-му годзе особные беларусы выказывали протест супраць акупацыі Чехословаччыны. Гэта тема не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці некія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел, пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для усіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст восьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
0: Прокоментуй, будь ласка, назву выставы. Російське братерство, гэта ў кавычках закавычана.
1: Російське братерство, безумоўна, у двукосі, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыё-рацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выставляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыянтах варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
0: Ігра праекце аўтарства Артура Вакарава, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка ды прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце братэрства, абарона ды вызвалення як шырмам для сваёй экспансіі. Літаральна зараз 5 хвілінаў застаецца да поўдню Беларусі да 11-ю Польшчы. Наперадзе ў нас навіны. Расія зноў плануе наступ на Кіеў ды Чарнігаў, так лічыць ва Ўкраіне. У Гомельскую вобласць заляцеў расійскі рэактыўны дрон. Ну, вось бачыце ўсе навіны самі сабой звязаныя, падрабязнасці неўзабаве.

0: Jack White. This is my big sister Meg White on the drums.
1: Слово с музыкой на радио Рация.
2: Джолін – одна з найбільш знакових пісень зорки кантри Долі Партон, з якою прийшлося слухачам розвітатися. Гэта є виконання авторства гурту The White Stripes, де ще у версії Live. Не менш знакова є за оригінал. Виконання, про яке шмат слухачів дійшло у вогляд до творчості американської вокалістки. Переконувалися до її нават тия, хто виховувався у простори без великої любви до музики кантри. Той, хто слухає слов з музикою здавня, видатно ведає, як цікавая, як вартосная може бути творчість у рамках гэтага жанра. А з вами на мікрофона Іло Карпюк. Сердечно вітаю. А калі починаємо з американського континенту, то запрошаю припомнити собі пісню з 1997 года. Дэвід Боуі написав яє пасля своєго подорожжа між іншими у Індонезію, де був свідком відкриття першого Макдональдса. Пісня стала критикою, може, не самих американців, але перш за все корпораційної експансії, яка, на його думку, погрожає культурній відмінності різних країн чи кутків світу. I'm afraid of Americans.

0: И вот дошли мы до конца программы. И вертаться треба у свое человечае обличье. Закончим сегодня коротеньким текстом про человека и блюзом зайчика, які когощи моцно напоминає. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на спотканье простый день.
1: Кузьма Чорне. Пошуки будучині. Фрагмент. Ці ти віриш, що чоловік не витримає, каб вічно бути звіром? Вирвіти з чоловіка серця і устав на його місце звіринає. Дик у чоловічих грудях і звіринає серця стане чоловічим. Звір лагодніший за чоловіка. І он, коли не голодны, тады ён, як дробная птушка. А гэтаму двуногаму чорту вечна ў німку няма.

0: зупинилося наше життя.
1: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка. Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Белішчыне. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць між іншым Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджэрскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут. Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великий, панство теж жило. І тут у Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стало. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подій, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в'їзд хата, хатма за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, злоїх з 20 на колоніях. Ще тут, як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступник вёска була, згорила. Там якийсь, то був там крав, овечки, чи що, клуні там владував фонара, і якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там, тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж, нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называнае мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць саліднымі нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернуўшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва «Княжая гара» намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на «Княжай гары» у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка. Напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звутує. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У гацьков – быў якісь король, і тут князь на горе сітуй, і подобні зацьков стрельнув з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забілі князя тут на сітуй горе. І от того князева гора повстала. А Вацьков якось іначе зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горе, а тут така була велика, ну, гора Жвіри, то просто була, после розкопали Жвіру, вже вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали Жвіри. І так князь отак гора от того повстала вже, от того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив, чи забили. І то ще, видаєте, все дражнилися, і давайте будемо копати, може князів там кочол золота по князеві є. А де там? Як той викопав, то ніхто не сказав нікому, копали Жвір.
0: Княжа гора у мірны час была пляцоўкай для дзіцячых гульняў. У ваенныя гады, як найвышэйшы пункт ваколіцы, стала важным стратэгічна-абарончым аб'ектам. Як узгадвае Алексей Данілюк, у гады Другой сусветнай вайны савецкая армія пабудавала драўляную вартаўнічую вежу, а пясок з узвышша выкарыстоўвалі для пабудовы непадалёкага лётнішча.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз там Жвіри все було, і там як то, ото. Таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, у Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І люрнетки мали, я дивився в люрнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це гора, значить, тут Жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж Високомазовець, тут зайняли аж Построленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тоє, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робіть і не наглядіть, сіяли Жвір, сіта поробили, все, і там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема, і ждали, але ж приїхав, забрав, і 4 часа війна, тільки що забрав і війна. Повстали німці, напали тут уже. Кілька ж вони там прийшли в 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці в нас, а хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусі ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових, і дівчата вернетки, кажуть, чи то цивіль, чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти вже німці, хай, давай туди. І сколь бачиш, що діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по Колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з Храбилов руські давай біті снарадами. І ми з Ганзею пішли до Куприянів, дурні, а тут у нас було тіше леп, як там у Куприянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми в жито, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусі сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була з Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. і вон пуста зла, і вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили, і вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліков літниську, і вивозили звір, убивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоє пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького. Але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав. І поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого. Після по кнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще прибіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, а чому ні, то ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по Загороді. А в Гриневич лежали зарити німці. У малих, і все, а в Орехвіч оруді, і все, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили. Много, а вони самоходом поїхали до Храболи, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвічах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвічах. Як там по Орехвічах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не віду, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була, велика. Кажу, як той тергомат поставили, де вися шариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тергомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, люрнетки. Та видно, гайну в кош, білосток з гранетки стає, вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до соті було вверх.
2: І то хто поставив то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди поставили. В 40-го, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті. Із Масіва приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вьоски добивали пясок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То былі напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там Цубський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то Даміт був старий, не помитає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там Зуби за селом, які є там. Але тепер Цубський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якая революція, якая війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть, хутко, мруть.

My znajdujemy się na Kniażej Hary, a na jej lewej ruce znajduje się wioska Zubowa, na południe wioska Subotka, dalej Bielsk Podlaski, na prawa wioska Knarazy, a na północ moja rodna chata. Kniażej Hara to sama je najbolsza je uzwyższa u tej w okolicy. To nie tylko geograficzne je miejsca, ale tak samo miejsca górniał z czasów mojego dzieciństwa. Зимой можно тут было ездить на санках, чи лыжах, а летом велосипедом, только треба было поспеть затормозить при конце дороги, каб не опынуться у бульбе альбо у спожи. Моя сям'я жила у нізе гары, як гаварылі, у даліне, і калісьці зімы былі вельмі снежныя, снег тапнеў доўга, і ў нас каля хаты плыло проста возера, часамі аж страшна было. Мае бацькі мелі праблему, дзе перахаваць зімой бульбу, каб не падтапіла, і у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінскія ўжо светлай памяці дазволілі нам на сваім полі ў нізе гары выкапаць ямкі, каб перахаваць бульбу. Цяпер усё тут зарасло лесам, нават дарога да самага ўзвышша. Калі я вернуся ў часы дзяцінства, то вспоминаю, что с самого понадворка я бачила, как дорога ездили грузовые машины по жвир чи песок для налады навокольных дорог. И эта дорога мне вельми великой выдавалася сярод полёў. Але прайшло шмат часу, недзе 40 гадоў, як гэтай красы княжай гары ўжо так не відаць, ну так бачым, як ёсць. Княжая гара – гэта таксама легенда. Ніякага князя я тут не сустрэла.

0: To my cieper tutaj na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni cieper. I woź eta ja droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, тільки з шаленою хуткостю, і треба було тормозити, а то можна і велосипед поламати, і палаянку хоча достача за велосипед, тому що не було їх, так як тепер по некілька один, і батьки дорожили цією машиною, можна сказати. І, ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвіри, що грузові машини брали, і вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Чи була так більш міста вишка?
1: Ось тут, де ми знаходимося. Вона велика, гора розтягується і направо, і налево, але ми знаходимося на самим узвищі, найвищейшим. А що розповідав господар Алексей, що цей сигнал стояв, я і сама, заправди, не відаю, ніколи не бачила цього місця, не допитувалася, не можу сказати якраз відносно цього.
0: А в якому напрямку йшли гачки, там, де...
1: Гачки, де так, мапа моєї...
0: А то та стрела, так? Яка князя повалила.
1: Так, так, по моєї правій руці, коли ми стоїмо на південь. О, а там ось вьоска Суботка, далі Бірс Подласки, так, а там гачки і на Кнароси направо.
0: І то вже 40 годів минуло, так? От коли тутай нема вже палов, а ще ліс, так?
1: Так, я пам'ятаю своє дитинство, то було чисте поле на одну сторону дороги, на другу сторону дороги, але вже, ну, просто і самосій гети, і хмизняк ось у ямках, і самосій, і вони з часом повиростали, ну, за 40 годів, думаю, такий ліс вже отримався. І коли б гета так усе зняти, то ми б справді стояли б на самому узвиші і всюди безмежна простора природи нам би показалася б.
0: Виховували на фоні таких легендів, так? Я тут така поетична душа.
1: Так, якийсь спадар. І Олексій розповідав про його брата Владиміра. Я мала так само нагоду з ним познайомитися. Ну, шкода, що з його поезією так не, тому що він жив у Варшаві, я тут. І, ну, тут таке натхнення для писання віршів так само. Ну, я з цього місця, з Княжої гори, запрошую всіх поетів з творчої віни писати ось тут вірші.

0: Скончаю своїми акордами гурт «Рімма» з городка, а до нас дотелефонувалася наша перша слухачка в нашому подляському концерті «Пожадання», і гэта Ірена, спадарня Ірена з Хайнаукі.
1: Вітаю.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотіла поздравити Агнєшку і Аліка з Старого Березова. Поздравляю їх і życzę im всього найлепszego i pozdrawiam cię z redakcją Radia Racja. I ja prosiłaby o piosenku Siabry Sintatulka.
2: Обов'язково прогучить гэтая пісня. Дякуємо вам за телефон і заставайтеся з нами. А ми ще прочитаємо смски вось такія, якія до нас уже дайшли. Агнешцы со Старога Березова гарачыя прывітанні і пажаданні добрага здароўя перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатага. Ну і ўсім, і ў Старога Березова, і проста ўсім нашым слухачам песня «Сімпатулька».

0: А нас уже до нас уже дотелефонувалася наша сталая слухачка с подарення Гося з Махнатага. Сердечно вітаємо вас.
1: Вітаємо, добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Радіація, поздравляю. Тепер хотів сказати, що завтра у нас буде свято Старокорнянський праздник ікони Божої Матері. Хотів зложити речення і для Ніни Старокорніна. Жичу для її здоров'я, щастя і багато лета живаю. А тепер хотів поздравити Крисю з Лощинки, Аніти Василя, всього доброго, щастя, здоров'я їм життю і багато лета. А тепер хотіла поздравити Сурла Генка з Гайнуки, жваю йому здоров'я, здоров'я, здоров'я і святковавость. І приїжджали до нас на свято, на отпуск. І завтра буде у Старокорніна. А тепер хотіла поздравити Старо-Березова Агнєшку, жваю для її здоров'я і багато лета, і святкувалося так само і завтра. А тепер поздравляю Чева Мохната, Чева Сово, і тата, і Халіну, що добро живаю, щастя, здоров'я, і то що, дякую.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Ну, а я загляну, що тут нам дослали наші слухачі у Teams. Вітаю сердечна радіорація і ведучих Подляска концерта пожаданню, сім'ю свою, знайомих і приятелів. І прошу пісеньку «Ас Березовий край» або «Ас Волиняночка», пише сталий слухач Даніель.
0: Гэтая пісня прогучить обов'язково трошку пізніше, а ми слухаємо далі сяброў з Беластока. Гэтым разом протягуємо тему кохання. Кому не хапіла сімпатулькі, калі ласка, слухайте.

0: О, як цікаво атрымліваецца. Уже 20 хвілін ідзе канцэрт пажаданняў, і ўсё мы слухаем гурт «Сябры». Ось, а пакуль «Сябры» спявалі нам гэтую песню, да нас датэлефанавалася спадарыня Ёля Склейнік. Добры вечар, спадарыня Ёля.
1: Добры вечар вам, ведучых. І шчыра вас поздравляю, всего доброго вам желаю. Я хочу передаць поздравення, значит, пажаданне для моей коханай мамы, которая 9 вересня будет означать день 85-й год кинородина. С той нагоды желаю я для нее всего наилучшего, счастья, здоровечка, всего, преважно, много-много здоровечка, успокоенности, как дожила до конца своих дён. И до пожелания долучается дочка Ёля с мужем Марьяном, так само внуки и правнуки долучаются. Всего добренько ты, маму. Многое-многое тебе лето. И еще тут я хочу поздравить. Поздравляю мою хрещену с Гайнувки, Нину Николаюк. Вот сестра моей мамы, она тоже там самонько живе. Всего доброго, жичу, здоровечка. Поздравляю так само моих знакомых, поздравляю моих соседов, Эву и Шуру с детьми. Поздравляю. Поздравляю так само моего такого знакомого парня Славка Парфенюка з Млёку, у нас Клейнік. Он такий був добрий чоловік, мене возив, де я там захочу, то довозив. А тепер як хворіє, то йому здоров'ячка жичу. І так само, ну все, поздравляю усіх знайомих і всіх родних. І, я ще хочу поздравити брата з Марувки, Дєніка, з сім'єю. Всього доброго желаю. І то все, але переважно для моєї коханої мами. Многое-многое лето тобі, мамочко. Тримайся, Оленька моя. І спасибо. І вас поздравляю.
0: Дякую вам, спасибо. Дякую вам великі сподарення, Ёля. І щастя і здоров'я вашій мамі і вашим родним близьким.
2: Ну что ж, вось такая смс-ка. Спадарыні Каліні Тимашук з новай волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага благаславення перадае Валя Куптель з Гайнаўкі і з дачкой і з сёстрамі. І спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлоў сёй ейнай сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптель з Гайнаўкі і ўся яе сям'я. А ў нас спяваюць «Прымакі», песня «Васількі». Ось я думаю, што гэта вялікае шчасце, калі ў цябе вялікая сям'я, пэўна, як, ведаш, як васількоў у полі. А вось так расказвала наша слухачка пра і ўнукаў, і праўнукаў, пэўна, так яно і ёсць. Ось мы вам жадаем, каб так яно ў вас ва ўсіх і было.

0: Вось у кожнага калектыву музычнага, які ў нас тут спявае, ёсць, як кажуць, свая фішка. Вось пра каханне так, каб расчуліць, ну, гэта прымакі, вядома. Ніхто, мне здаецца, так не можа расчуліць. І нашыя слухачы заслухаліся, таму тэлефон у нас толькі зараз. І мы даведаемся, хто ж нам зараз тэлефануе. Добры вечар.
1: Добры вечар, пані Ханю.
0: Сардэчна вітаем.
1: Пляшкі.
0: Так, і ўсе навакольныя вёскі разам з вамі, не?
1: Є.
0: Так, спадар Андрэй, калі ласка, вам слова.
1: А, одразу можемо говорити.
0: Так.
1: Так, да, добре. Также хотів би поздравити вас. Сердечно поздравляю ведучих. Аню, Юрка, Сергія, мою хрещену Аню, дочку Ірку, теперка і опікунку хрещену і Тамарку. Вона теперка має об'їжджати десь, мусить на родину до себе, але вона там не висадить, хутко знову вернеться. Поздравляю також моїх сусіда Мірка. Поздравляю сусідки Надію, Ніну і Зінку. Хотів би також поздравити моїх симпатичних і спанялих колегів-керівців автобусів школьних, які до Августова дітей возять до школи збірчої, до керівців з гміни. Ну, трохи шкода, бо тепер так вже транспорт міняється, а хлопці, невідомо, хто був робити. Ну, також поздравляю Кшишка, двох Ярку, поздравляю також там з гміни операторів, Копарки і Рунарки, Мар'юша і Вєшка. Оспаняли хлопці, помогли мені мою моторинку наладити, його зупсувався в Більську акурат. Поздравляю також Юрка з Лоторончка, от води вон там консерватором є в гміні. Ну і поздравляю всі кобєти, які в гміні роблять, з которими я раді співпрацюю. Поздравляю стави слухачки пану Ваню Краснодемську з дітьми і внуками. Поздравляю паню Калинку, Эльвирку поздравляю и для их дякую за поздравления. Поздравляю также Щепку Янушевского с Субутки, коллегу с войска, его коллежанку Алю Домбровску и тему Субутку, бо для меня они праве все знакомы. Павлючуку из Зубова теж поздравляю сердечно. З мешканюки в Бельску поздравляю девчинят. То я з ними говорю, що вони гарач налічають. Ми все жартуємо. Я їх так само. Всього-всього доброго. Ну і поздравляю всіх знайомих. І дякую. А пісня може з'їлі чаровної бити.
0: А хай буде. І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: 29 жнівня 1976 року шлюб брали Анна і Миколай Трусевичі з Сямяновки. Яны сёння святкуюць 50-ю гадавіну шлюбу. Праз усё жыццё яны заўсёды былі разам. Разам перажывалі радасці і смуткі. Цяжка працавалі, дзяцей выхавалі, грошы зараблялі, каб дзецям было лепей жыць. І з гэтай нагоды, з гэтай нагоды гадавіны шлюбу усяго найлепшага, 100 гадоў у здароўі і шчасці, а таксама яшчэ шмат гадоў, каб былі з намі. Такія пажаданні складаюць сын Андрэй з жонкай Аннай, а таксама сынамі Камілем і Міхалам, а таксама дачка Хелена з мужам Марюшам і сынамі Габрыэлем і Барташам з Беластоку. І таксама яны даслалі яшчэ адно пісьмо, і дзе яны жадаюць на сердэчнішыя пажаданні, няхай каб кожны дзень прыносіў бацькам больш нагодаў для усмеху і супольныя хвіліны, каб былі ў каханні і ў любові. І жадаюць сваім бацькам, каб заўсёды былі для нас апорай, і так як было заўсёды, і каб кожная, і каб уся супольная дарога была ўсланая прыгожымі ўспамінамі, якія будуць заўсёды памятаць. Вось, і з такімі пажаданнямі сын Андрэй і дачка Хелена і просяць песеньку «Чарка на пасашок».
0: Ну, да пасашка нам яшчэ дажыць троху трэба. Абавязкова гэту песню мы паставім, толькі крыху пазней, вядома. А зараз будзе іншая. А да яе яшчэ вось такі віншаванні дадамо. Сардэчнае прывітанне Галіне Гаўрылюк, Галіне Ясюк, Леону Шведу, Вітку Соху, Ежы Алісюку, ад Надзеі Цэтры і песню Мірослава Туроўскага «Зелля чароўная просіць». Ну, не чарка, на пасашок. Але нейка іншая чарка можа быць, праўда?
2: Ну так, зеллем.
0: Чароўным.

0: делаю. Поздравляю паню Любу Гаврилюк и паню Алю Скозликов, паню Галину з Верхалесья, мужа Анатоля і Раїцьку, і цілу вашу родинку. Поздравляю Андрея з Плосок з родинкою, Віталія Сава Стопарков. Дякую тобі, Віталік, за пожелання дзішайшеє. Поздравляю Віталія з Островок, Міру Антонову з Городка, Валю Куштель з Гайновки, дочку Моніку, ваші внучки, ваші сестри Марисю і Крисю. І жадаю вам здоров'ячка і благословенства Божого. Дякую теж за пожелання. Поздравляю Даніеля з Капланову, Мірка Туровського з Конюков, Геню Бура з Бандаров і вашу маму з Капітанщини, Раїсу Анхінчушку Груда, Любу Сакаві з Михайлова, Зіну Подскропко теж з Михайлова, Люшу Рябинську з Обноги і свою колежанку Галю Левша з Нової Волі. І всі слухачів Радіо Разом Нової Волі, як і усіх слухачів, які слухають Радіо Рація. Жадаю всім здоров'ячка, спокою і всього найліпшого. І я ще раз вас поздравляю. Дякую. Це буде вже все.
1: Дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Добрий вечір. Хочу передати привітання Зофії Апольської з Ванєва і всім слухачам і, звісно ж, Радіо Рація. Дякую за це привітання, пише Ірена Апольська. Так само, Гандзя, пару слухачів тому ось не могли дати раду, як називається пісня, яку просить слухачка. Там
1: так.
2: Був теплий ліпень, це певно слово з тої пісні. І ось наш один слухач, який сидить зараз коло прийомника, написав нам і підказав, як називається ця пісня, бо ми, щиро кажучи, не могли знайти. І ось він написав, що ця пісня гурта «Ас», пісня про кохання.
1: Так, і вона так називається, ми її вже знайшли, і вона вже стоїть у черзі. Так що пригучить обов'язково. Але дякуємо нашим слухачам за те, що пільнують, слухають уважливо, правда?
2: Так.
1: Це вельми файно. Ось ще, хочу подякувати сім'ї Патиюков, Наталі Корч, Тимошукам, Лючукам і усім передати сердечне привітання із Хитрий. І до гетих привітанняв долучаємо пісню «Дворик» у виконанні Алі Каменської. Сином, здається, вона буде співати.

0: Завтра буде свято Корнінської Божої Матері. Жадаю щастя для тати Єнка, Галіни, Касі, Янка і Крисі і Ніни зі старого Корніна. Таке повідомлення прийшло від Госі з Мохнатого.
1: А ось ще такі слова летять у Нове Біразова. Дорогая мама Вольга Найбук, жадаю тобі моцного здоров'я, щастя, много радості кожний день. Нехай у твоїм житті завсюди буде спокій, тепло і добрий настрой. Жадаю тобі довгих годів життя і каб побач завсюди були добрі і близькі люди. Нехай кожний день приносить тобі усмішку і приємні хвилини. Бережи себе і ведай, що я завсюди про тебе пам'ятаю. Сердечне привітання з Огустова передає тобі твій син Мірик. Ну що ж, то ми можемо сказати нашим слухачам. Вони хотіли чарку на пасашок, і вона вже прогучить. Але ми ведемо, що чарка на пасашок – це не апошня чарка, правда? Так. Там за йою Аглабльовая іде на вату пісню, про гэта успамінаюць. Таму ми з вами, дараженькія, не развітваемся аж так надовго. І ў пачатку наступнай гадзіны сустрэнемся зноў, правда ж?
0: Раз 10 хвілінок.
1: Так, а пакідаем вас з Асам і Світанкам. Песню про кахання выканае Аса, чарку на пасушок і світанак.

0: Не маўчыць наш телефон рэдакцыйны, і на яго датэлефанавалася спадарыня Аня Скрапіўна. Рада вас слухаць.
1: Ой-ой, абарвалася ў нас нешта. Ну што ж, шкада. Ну, але можа быць зараз спадарня Аня яшчэ раз набярэ наш нумар.
0: Напэўна, зараз.
1: Ну, здараецца, ну. Можа тут і не пагаць яшчэ. О, чакай, можа быць, можа быць. Добры вечар. Добрый вечер. Алло, алло.
2: Добрый вечер.
1: О, еще раз.
2: Так. Что ж там раз включилось?
1: Так, але вельми рады, мы что удалось еще раз. И вам слово, коли ласка, спадара няня.
2: Добрый вечер. Поздравляю вас всех ведущих эту программу. Как бы были с нами 100 лет, альбо еще один день. Даўжэй поздравляю свайго мужа Аркадія. Ёсцьме зараз у таты у Крапіўным. І пільнуем таты, так, 92 лата мая тата, і опікуемся ним. И хотели бы, каб жил нам 100 лет, тато наш. Мой Арик, найдрожший, найукоханший на свете муж, помогает мне в этом всем. У опеки над татою, але również поздравляю своей сестры Алину Оношко з Лесной Долины, з ее родиною Лилька з Каракуль, з ее родиною брат Юрек Кейко з Лесной, з улицы Лесной, з Луцинаю братовою, швагра Юрка Кузьме, з Марисею і їх родиною, Мірку Кузьме, з Михалова, з її родиною Літку Сім'янчук, з її родиною. Усіх найсердечніше поздравляю вас, так як говорила на початку вас, радіо Рація, поздравляю również, каб були з нами як найдовжей і каб нам сповняли наше мажання, життя і гэта ўсё. Будьте з нами як найдовжей.
1: Дякуем і заставайтеся з нами, вядома.
0: Маёй самой любимой бабулі Ленцы Рудецкай з вёскі Плёскі найсердечнейшее пожаданне мноства шчасця, удачы і наймацнейшага здароўя дасылае унук Джастін з сям'ёй. Мы ўжо сёння ўвечары прызямляемся ў Англіі. Трымайся, бабулечка, піша унук.
1: Гарачыя прывітанні сыну Конраду, нявестцы Натальцы, унуцы Луцыі і маленькаму Нікадзіму, Госі і Томку Тамчукам з дачушкамі, Патрыцыі Вікторыі, дачцы Асі, унукам Матэушу і Бартку, сястры Гражыня, Галіне, Валі з іх сем'ямі, брату Толіку Кішкілю з яго Зосяй, Юрку і Эстэры Гібам, усёй горцы з Верхлеся, спадарні Гэлі, спадару Толіку, Анхімюкам з Верхлеся, Ліцы і Вітку Зарэцкім з Гайнаўкі, а таксама вядучым канцэрт. Дзякуем сардэчна. І вось яшчэ гарачыя прывітанні Крысіка Бэш, Галіне Гнядзейка, Алі Лук'янюк, Гражыне Савіцкай перадае брат Толік і Зося Кішкілі. І ўсім нашым слухачам песня, якую многія вельмі любяць, «Голубая ноч» спявае Ас.

0: Ми хочемо жити щасливо, не звертаючи уваги на негативні боки життя, не зважаючи зла, терпіння, приймаючи наші проблеми як щось, що нас нападковує, бо таке життя. Однак же терпіння, як було описано в життя Христа, так непосередньо описано і в наше життя. Наші крижики, наші крижи – це наші стації на дорозі життя. Аналізуючи наше життя праз призму крижового шляху, нярідко можна зауважити подобенства, які у свою чергу наближають нас до віри в Бога, Ісуса Христа. Ми покутаємо, бо любимо, бо хвореємо, зносимо боль. Ми можемо покутувати з причини недохопу радості або зашматлюких клопотів. Ми покутуємо, бо нас несправедливо осуджають, бо нас оговорюють. Часом ми думаємо, що терпіння описано во все наше життя. Слово Єремії, здається, дотичить нас самих, викликають множство думок. «Ти намовляв мене, пані, і я піддався на мові. Ти був мацніший, перемог мене. Я становлюся посмішищем кожен день, і усі кп'ять з мене». Книга пророка Єремії, 20 розділ. Ми ж хочемо жити пригоже, легко, приємно. Але, глядячи на сьогоднішній час, на переслід християнів, ми приходимо до висновки, що жити з Христом не так просто. Слухаєш Євангелії, дрижики йдуть по тілі. Слово Єзуса до Петра «Одиди від мене, сатана» викликають жах. Докори Петра були спонтанні реакції, але його серце і розум не могли сказати нічого іншого, бо говорка йшла про життя Єзуса. Своїм резким відказом Єзус показує, що нельга просовувати власне суб'єктивне міркування. Міркую, що в душі Петра були подобні дилеми, до того ж він не відчував усю глибині ситуації. Але Бог лепше веде, що добре і непозбежно. Для нас особливе значення мають у сьогоднішнім Євангелі слова Христа, «Коли хто хоче йти за мною, нехай дрочиться від себе і візьме криж свой і йди слідом за мною». Це заклик і важний, і складаний, бо Єзус розпочав непросте задання. Для чоловіка непроста задача завжди зв'язана з меншою чи більшою ризикою. Єзус же не ризикував, він відав докладно, що його чекає в Єрусалимі. Він відав і виразно відчував кожен удар, кожне падіння. Відчував поцілунок Юди і покутливу смагу на крижі. Він відчував біль від цвіков. Напевно, тільки слово з послання до римлян у крихи підмацовують нас. «Прошу вас, брати, – каже Павел, – про злітость Божу, віддайте ваше тіло на хвяру живую, святую і приємну Богу, на розумне служення ваше». 12 розділ. Однак же не будемо шукати відказу на питання «за що?», але відкажемо собі на інше «де для кого?». Гэта не Бог спасылае на нас крыўды і цярпенні, боль за той Бог, любячы нас, не дазваляе, каб нам шкодзілі. Ён прымае наша цярпенне, нашу хваробу, нашу крыўду. Ён смуткуе і терпіць разам з намі. Зло, якое ўзнікло ў гэтым свеце, якога ў будучым не будзе, а гэта нам абяцаў Єзус, з'яўляецца прычынай усяго таго, з чым мы сутыкаемся, што нам баліць, што нас раніць, а часам забівае. Ми мусимо жити вірою, любов'ю, нести свій криж, зносити зневажання. Ми повинні так само пам'ятати, що боротьба зі злом консолідує нас, християнів. Біда єднає, віра удосконалює. «Ти намовляв мене, пані, і я піддався на мові, ти був мацніший і перемог мені. Я сказав собі, не буду вспоминати його і не буду більше промовляти у ім'я ягоне. Але в моїх костях з'явився ніби палаючий огонь, що був замкнений у костях моїх. Я стомився терпіти його, і більш не можу». Книга пророка Єремії, той же 20 розділ. Не варто поглядіти на випробування віри на прикладі пророка Єремії, чоловіка незвичайного розуму і чулості. Він переживав хвилини розпачі, сумніву, відчував себе покинутим Богом, від якого чекав пленної допомоги. Бог своїм авторитетом схилив Єремію до прийняття пророцької місії. Пророк відкрив свою душу перед Богом і показав йому шматлікі тяжкості, зв'язані зі своїм пророцьким служенням. Непасрэднай прычынай яго прыгнечанасці і прэтэнзій да Бога была рэакцыя слухачоў, якія дэманстравалі сваю незадаволенасць і пагарджалі яго прапаведаваннем. Яго заклікі быць верным Богу не прыносілі плёну. Колькі выпрабаванняў мы перажываем у нашым духоўным жыцці. І аднойчы нам здаецца, што Бог выпрабоўвае нас звыш нашых сіл. Аднак ці сапраўды гэта так? Вера патрабуе не толькі ведаў, але і выпрабаванняў, каб быць ачышчанай ад недасканалага і слабога. Вера — гэта шлях, на якім мы сустракаем не толькі шмат дабра, магчымасцяў развіцця, але і шмат зла, чалавечай крыўды і безраднасці. Каб асэнсаваць наш досвед, беды, крытычная сітуацыя або перыяды жыцця, варта звяртацца да Святога Пісання, кнігі слова самога Бога. Для чалавека, які перажывае праблемы з верай, важным крокам з'яўляецца усведамленне таго, што вера — гэта рашэнне. Таму яна залежыць не ад таго, што я перажываю у той ці іншы адрэзак часу, а ад таго, у чым я перакананы. Гэта рашэнне абапіраецца на пазнанні Бога і на сведчаннях іншых людзей. Пазнаць Бога можна праз чытанне Святого Пісання, праз слуханне людзей, якія абвяшчаюць Божае Слова. І варта дадаць яшчэ, што пошук праўды залежыць ад шукання асобы ці супольнасці, сведчанне якой з'яўляецца верагодным, дзе мы можам прадставіць свае сумневы. Іншая магчымасць знайсці адказы на свае сумневы – гэта чытанне кніг. Пазнанне Бога патрабуе нашых намаганняў. Чалавек, вера якога слабне, які перажывае крызіс, павінен моцна маліцца аб дары веры. Таму рэцэпт ад крызісу веры заключаецца ў тым, каб не паддавацца паніцы, паступаць паводле сумлення, шукаць праўду і прасіць аб дары веры. Ірамей, які ў сваім жыцці перажыў мноства крызісу, урэшце вызнае, што любоў Божая нібы агонь, які немагчыма патушыць, а Бог рэальна існуе. Гэта не эстэтыка, якая чапляецца паводле нашага жадання і меркавання. Крызіс з'яўляецца месцам развіцця веры. На развалінах можна пабудаваць штосьці лепшае, прыгажэйшае і навучыцца большаму даверу Богу.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
3: Радыё РАЦЦЯ.